Adom 106.3 FM nyɛ wiase agyapadeɛ nyinaa na wohwere wo kra nkwa mfaso wobɛyɛ paa na wa wodwene ho a wobɛnya nti na wɔ sɛ wohyehyɛ wo nneɔma nyinaa yie ɛne nnipa nyinaa ntena yie ɔdɔ ne asomdwee mu ɔkyena sɛ mu nti korokoro nnipa ne da dan nnipa na baabi anidasoɔ ni no hɔ ne mmoa ɛbifira ba nti ɛnɛ asɛm no yɛ baako pɛ ɛne nnipa nyinaa ntena yie na kyena bi nipa na ne tena yie no betumi aboa wo daachi bi aha yɛ adom 106.3 FM Dr. Collins Nyantechi ɛna anwuma yi ɛfiri ne nkyɛn ɛba ɔne Francis Amo don kɔ aboa paho meeting no ɛdu pɛpɛɛpɛ September bosome da ɛdi kan ɛne ne ɛbɛna da na ɛse awerɛhosɛm baako bi asi na suhum mpɔtam hɔ a bɛto dwa sɛ akwanhyia si ama nipa maako maako nan yɛ krateasfoɔ sisi a wɔ mo nka ho bio yɛbɔ mmɔden sɛ yɛnsa bɛka yɛmane bɔ ne yɛwɔ mpɔtam hɔ na yɛne no adi ho nkɔmmɔ sisi ansa na adɔfoɔ nkaebɔ yɛde aberɛhyɛ no so sɛ high sense ada rom nti ɛna news bi a na ɔdene ɛbɛsi yɛtumi de brɛ wɔ ti akwanhyia yi a asi high sense for ada rom nti na yɛnya ahoɔden a yɛbɔ ho amanneɛ de ama wo nti ɛnkyɛ yɛbɛkɔ yɛ reporter no hɔ na yɛde mu nkɔmmɔ sisi a de ama wo so hum pɔtam hɔ akwanhyia asi a kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa nnipa maako maako nan atɔyi mu hɔ a toa nanom wɔ nsiɛ do afoforɔ bi so apiripira a ɛnkyɛ yɛbɛdi mu nkɔmmɔ sisi a de ama wo nanso no reporter no maeɛ no yɛde nkaebɔ baako mmienu mmiɛnsa bi toa so tɛw de ama wo na yɛwie so ahyɛ no so sɛ live worship yɛde nnwom bɛtoa wo so nti no yɛba sesie a

kwao sɛse wo saa na ka kyerɛ wo sɛ me bowdin bowdin bibi deɛ fiat bɔkra di na ka kyerɛ wo sɛ me nkonimtiɛ bi bama awo metiɛ wo ka kyerɛ wo sɛ nkonimtiɛ bi bama ɛyɛ nkɔmhyɛ sɛm a woka kyerɛ wo dɛ bɛyɛ hɔ saa.